daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi,

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori, jer ja sam sanjan.

0: Neću crvenog, hoću plavog.
1: Pa što mogu kad su meni svi leptiri slični? Svi su mi isti.
0: Kako su ti svi? Ali obeća se mi plavog.
1: Pa da si rekla da uhvatim jednog bez pjega, onda ne bih pogriješio.
0: No, nisi bio ni na probi, ni na predstavi.
1: Ah.
0: A svi su mi pljeskali.
1: A nastupila si s roditeljima?
0: Da, ja sam ti nova krediteljica Tigrova.
1: Ma nemoj.
0: Mama će mi za nagradu kupiti novu haljinu.
1: Haljinu? Kakvu haljinu?
0: Pa plavu s crvenim cvjetovima. Zelenu ću baciti tigrovima.
1: Ali mislim, nemoj misliti da ja tebi ne bi...
0: Ma dobro, uzet ću ovog tvojeg leptira. No, ipak se ljutim na tebe. Ako se ti ljutiš na mene, dođi jutra samom šetati tigrove. Naravno, ako ti nije strah.

0: Αυτούς. Εγώ στράζιμ.
1: Σάκριο σαν σε. Νίγε ντόμπρο καδιά τσόβια γιζνάτη ζωγιάν. Η γιάκο ουσμπούτσεν.
0: Παπα, ζάστο σε λούτητε. Ο Βιτζένια.
1: Μα ναι, ναι, λούτινσε. Lijepo je imati prijatelja s kojim se može šutjeti. Prvo što moraš naučiti da bi upoznao boje, jesu pitanja. Prvo moraš naučiti dobro pitati. Ajde, pitaj.
0: Što da pitam?
1: A pitaj, koje je boje plava boja?
0: Koje je boje plava boja?
1: Plava je boja, plave boje. Jesi li sada naučio kakva je plava boja?
0: Pa nisam.
1: Razumiješ li sada da je to pitanje bilo pogrešno postavljeno?
0: A kako bih trebao pitati?
1: Evo, tamo negdje je za cijelo neka velika, golema planina. Tamo negdje, ona je velika. Ali odavde gledano, s ovog mjesta, ona izgleda manja od ovog mog štapa. Ja bih, na primjer, pitao, je li maleno bliže od velikog?
0: Ja to ne razumijem.
1: U početku se ne mora sve razumjeti. Dobro razmisli. I kada budeš smislio neko pitanje,

0: Zar ti ne znaš ništa drugo? Zar nisi čuo priča o dobrim zmajevima? Zar ne znaš da su i takvi postojali?
1: Dobri zmaj? A dobar zmaj nije zmaj. Dobar zmaj se zove Gavista. A sad ću tvoju princezu rastavljati na komadiće, jer je nema tko braniti.
0: Lezi tu i da se nisi maknuo dok mama ne dođe.
1: Da sve pojedem i spalim vam kuću.
0: Ajde, reci ti meni, zmaju strašni, koji si ti boje?
1: Boje? Boje? Ja sam zelen.
0: A ima li još zelenih stvari oko tebe?
1: Pa ima.
0: Ima li u vrtu nešto zeleno?
1: Ima, sve je puno zelenih stvari.
0: Što sve?
1: Žabe, boce, ptice.
0: Još.
1: A čuti, malam će, bezobrazni! Ako se sa mnom ne budeš štukao, oteću tvoju princezu i više je nikada nećeš vidjeti.
0: O kako ti to princezi neprestano govoriš? Pa znaš li ti da danas nema ni kraljeva, ni vitezova, ni prinčeva, a nema ni princeza?
1: Ma nemoj, lajem te. Pa što ti je onda kćerka krotitelja tigrova?
0: Ma, otkud ti to znaš? To je moja tajna. Ma, ulovit ću te ovim mačem. Zvaju zeleni, bezvezni.
2: Što
3: se dogodilo?
2: Tigar je ranio krotiteljevu kćer.
4: Ma kako?
3: Pa zašto? Njihovi tigrovi su poslušni. Nisu bili opasni.
2: Kažu da je to sigurno zbog one nove haljine.
4: Kako,
2: tigar se uplašio plave haljine sa crvenim ružama.
4: Da, može,
2: da, nije bio naviknut na te boje, kažu. I napao je malo.
4: Da, da.
3: A gdje je ona sada?
5: U bolnici je, ali ne mi se ništa brinuti. Brzo će ona izaći.
6: Da,
2: nije ništa.
6: Sigurno
2: da možda malo ugrebane.
6: Malo se prestrašili.
2: Tako.
3: Idem prvo starcu da naučim koja je boja plava, jer moram uhvatiti plavog leptira. To sam joj obećao.

0: Bok.
1: Bok? Zašto što nisi došao ranije?
0: Nisam mogao.
1: Dobro, ako nisi mogao. Ja sam se bojala da nisi htio.
0: Izvoli.
1: Baš ti hvala. Volim kad je cvijeće tako šareno. Mogu li te poljubiti? Sav si crven.
0: I ti si crvena. Strašno si crvena.
1: Da, imam temperaturu.
0: Imaš temperaturu? A ja sam mislio da si ti crvena zato...
1: Ti misliš da ja tebe volim?
0: Da.
1: Da, ja tebe volim.

0: nogu ću ti do kosti oglodati. Bježi narod, ja
1: Nemo, ma daj, sjedni tu pokraj kreveta i smiri se, jer ću te vodom politi i vatru ti ugasiti.
0: Pa zato nije strašan moj novi ratnički poklik. Krv ti se ledi u žilama.
1: Znaš li ti ko je Bojkar?
0: Krv je crvena.
1: Da, krv je crvena. Zato se ne može slediti, da. Crvena je boja topla i ne može postati led.
0: Ma, možda je to i točno, ali sam si vidio što sam učinio od tvoje princeze.
1: Stas, ništa ti nisi učinio moj princezi, njoj je tigar ranio.
0: Tigar ili zmaj, pa sve ti je to isto. A tebi ću sada nogicu ogledati.
1: Oj, kako je dosadan, ma evo ti noga, glodaj. Samo da se to ti probudim. Kad će već jednom ta moja mama?
2: Ne što? Sutra ću kući. Pustit će mi iz bolnice.
3: To je lijepo. Baš se veselim.
2: Nešto se dogodilo u cirkusu.
3: Zašto?
2: Nekako si mi tužan.
3: Otišli su klanovi s kojima su moji roditelji radili.
2: A zašto?
3: Moj mi je tata rekao da jedan klaun mora biti tužan, a oni nisu htjeli pristati na to. I ne znam što će se sad dogoditi.
2: Da je tužno.
3: Da, to je tužno.

0: ne. Ja te tučem, napadam, izazivam, a ti mene miluješ. Čuj, a da ti nisi malo blesan?
1: Ne, nisam blesan. Evo? Samo sam tužan.
0: Ako ja tebe napadam, ti se moraš braniti. Ajde, udari me.
1: Znam, ali meni je to već dosadilo.
0: Ali ja više ovako ne mogu. Ja sam sam sebi smiješan. Čuj, pa da netko vidi kako se ja mučim, derem i vatru rigam. Dok ti tu mirno sjediš, umro bi od smijeha. Čuj, ja ću poludjeti i zapaliti se.
1: Čekaj, kažeš da bi netko umro od smijeha, zato jer ja tu mirno ležim i samo gledam kako se ti dereš i rigaš vatru.
0: Da!
1: Pa onda moj tata ima pravo.
0: Tata.
1: Da, ljudi bi se više smijali kad bi jedan klaun bio smiješan, a drugi tužan. Da, da. Pa možda tata stvarno ima pravo.

0: Zašto su more i nebo iste boje?
1: Ti znaš kako izgleda kiša?
0: Kiša izgleda kao kap. Mnogo kapi.
1: Vidiš, ona kaplje kap po kap. Kad jednu kap uhvatiš na dlan, ona je strašno glatka. Glatka je kao staklo, ali još i više. A što smo rekli? Kakve je boje staklo i većina drugih glatkih stvari?
0: Pa, staklo, led i još mnogo toga što je glatko, prozirna je boja.
1: Ej, kap je prozirna. Zato jer je prozirna, ona ima boju onoga na što je pala. Ali kada se skupi mnogo kapi, tako mnogo da više ne vidiš na što su pale, kada postanu jezera, mora, tada je njihova boja plava.
0: Plava? A nebo? Zašto je nebo plavo?
1: Nebo nije ništa drugo nego voda. Ali voda raspršena u mnogo, mnogo kapljica koje se ne drže zajedno, koje se ne dodiruju. Tih kapljica ima tako puno da ni najdublje more nije duboko kao što je nebo visoko. Nebo je više od najdubljeg mora. Zato je ponekad plavlje nego more.
0: A ja sam bio na moru i more je mokro.
1: Da, more je mokro.
0: A nebo, da li je i nebo mokro?
1: Da, i nebo je mokro. Zato sa neba i pada kiša.
0: A da li je i krpa plava kad je mokra?
1: E, nije. Pa znaš i sam zašto nije plava. Zato jer nije ni duboka,

0: No.
1: Zelená čuda, víš, té, koje se nebojí nikoho na tom světu, podle tvoje, ľudí nepriateľ. Hajde, trese se od straha.
0: Teď jsem zaspal, još jsem umoran od današnjeg dana. Pa cijeli dan sam razmišljao. Moram te nešto pitati.
1: Ovoga, ne bih htio da me ništa pitaš.
0: Čekaj, ti znaš da ti nisi ništa drugo nego moj san. Znaš to?
1: Dobro, znam. Pa što sad? Što onda?
0: Pa, htio sam te pitati, kamo ti odlaziš kad se ja probudim?
1: Čuj, zar vas nisu učili da je zemlja okrugla?
0: Jesu.
1: Vidiš, ljudi posvuda spavaju. Za mene nema odmora. A svaki čovjek... Ali svaki čovjek ima svoju princezu. Evo, na primjer, ja u svojoj spilji imam 173 princeze.
0: Da, ali, znači, ti putuješ kao što putuje noć.
1: Pa da.
0: Ljudi spavaju noću, a ti juriš za spavačima i bježiš od sunca, bježiš od dana.
1: Bježim? Pa nikog se ja ne bojim. Ma gdje je to sunce? Pokaži mi ga da mu otrem princezu.
0: Čekaj, daj smiri se. Smiri se, sunca nema noću.
1: Ha, evo vidiš, sad i sam kažeš da ga nema. Ajde, hoćeš mi se boriti ili ne?
0: Neću.
1: Ajde! A onda zdravo. Kukavice, kukavna. Nemam ja vremena za tebe. Ti nemaš pojma koliko mene snova čeka.
0: Čekaj!
2: Slušaj, sine. Ti znaš da su ljudi koji su s nama radili kao klaunovi otišli.
0: Uh-huh.
2: Mama i ja ostali smo sami. I potreban nam je još jedan klaun. E, zato ćeš ti početi s nama vježbati.
0: Ali govorili ste da ne mogu biti klaun jer ne razlikujem boje.
2: Poslije škole odmah počinjemo vježbati.

0: se me vrátiš.
1: Ja.
0: Sram te bilo.
1: Srami se, eto, sav sam crven, crven sam od stida.
0: Dobro, ako se baš tako sramiš, onda dođi me nositi ruku, viš kako je gips težak. Čekaj, ne,
1: tako. Ovako.
0: Evo ga, super.
1: Tata je odlučio da ja moram biti jedan klaun.
0: Da?
1: Sada neprestano vježbam.
0: Pa to je krasno.
1: Krasno, to je tebi krasno.
0: Pa da, sada ćemo zajedno nastupati u cirkusu.
1: Da, ali slušaj, ovo što ću ti sad reći ne smiješ nikom ispričati.
0: Dobro.
1: Ja ne razlikujem boje.
0: Pa od čega ih ne razlikuješ?
1: Ja ne razlikujem crvenu boju od plave. Ni plavu od žute, ni žutu od zelene.
0: Čudno. A da li razlikuješ smeđu od plave?
1: Ne. Ja ne razlikujem ni jednu jedinu boju. Ja ne vidim boju.
0: Ma ne vjerujem ti. Ma evo ga. Koje boje moja haljina?
1: Siva.
0: Pa kako siva kad je ljubičasta? A moja košulja?
1: I ona je siva.
0: Pa kako siva? Pa ona je crvena.
1: Ja vidim samo sivu boju i sve druge boje vidim kao sivu.
0: Isuse, pa ti onda... Pa ti onda ne razlikuješ boje.
1: Pa to ti neprestano govorim. Ali sada imam najboljeg učitelja. Uskoro ću ih početi razlikovati.
0: Zbilja?
1: Mučio sam svakog dana. I neke boje već razlikujem.
2: Crvenu boju prvi put sam osjetio kod tebe u bolnici. Znaš, kad si mi ona rekla. Sjećaš se?
0: Volim te.

0: Ragazze e ragazzi, acrobati da trapezo, velika cirkuska predstava, svaki dan u 8 sati, čarovija pod velikim šatorom na rubu grada, od sutra svake večeri u 8, velika cirkuska atrakcija!
1: Oprostite, moglo je dobiti čašu vode?
2: Nema vode. Kakva voda? Možeš naručiti sok.
1: Nemam novaca. Nisam znao da će mi...
2: Onda nema ni soka.
1: Oprostite.

0: O, strašni zmaju. Mm-hmm. Dugo te nije bilo.
1: Bolje da ti ne pričam.
0: Možda ti ja mogu pomoći.
1: Čuj, došao sam za tobom u grad, ali prerano jer ste još postavili šator. Bilo mi je dosadno, pa sam potražio drugog spavača.
0: Da?
1: Čim sam ušao u njegov san, uhvatila su me dva čovjeka i taj spavač i vezali su me lancima.
0: Lancima?
1: Da, zamisli, ujevali su mi vodu u grlo sve dok se moja matrica nije ugasila. Čuj. I onda su me odvukli u zoološki vrt.
0: Zoološki vrt?
1: Prodali su me i mahali mi hrpom novaca dok su me trpali u kavez. Jedva sam im uspio pobjeći.
0: A zašto nisi oteo njihove princeze, ha? E, pa, i s njima se tukao?
1: Pa to je ono najstrašnije.
0: A zašto?
1: Oni nemaju svoje princeze.
0: Ne?
1: Nikoga ne vole. Nikoga. Taj spavač mrzi sve ljude, čak i princeze.
0: Ne, vidio sam ja danas kakvi su to ljudi.
1: Molite, sad je što duže jer sam strahovito umoran i nesretan.
0: Maju moj, strašni.
1: U tvojem snu sam siguran. Samo u tvojem snu. Probudi se što kasnije. Molim te.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

znam, dal dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš